ya koko husu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfeitu na itebe sasuri au prontu ya perguntas bara comienza mosu anjuda guarda me hafana hauni livro sida au kotu

ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tena ula perfeitu na itebe sa sudeo pronto ya perguntas bara comienza moço anjuda guarda mai hafana hauni livro sudeo koto.